sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a

je dao, a Kopernika ubiše zato, jer je previše znao. Moćni mrze građansku hrabrost,

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja

0: Sutra u salu baci.
1: Uzmi to što gledaš, jebom, leta sve.
2: Generacija ostavljena bez budućnosti.
3: Jes mi drago da sam ukazao momke iz Zagreba, adekvatan grad za život. To je čudo grad.
2: Metastaze.

0: Reprezentacija, on će za par godina vladati Evropom.
1: Pobjedu, naravno, očekujemo, Boga, ima najmladi, onaj jedan, Berektarević i Džeko. Mislimo pobjedi.
2: Već ispunjena.
3: Samo odlazak.
4: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo plasiranje na svjetsko.
5: Naša prva utakmica. Očekujem našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. Mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
6: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba. Pa predviđanja za prvu utakmicu, Kanada je jako dobra reprezentacija, imaju dobre igrači koji igraju u top ligama svijeta, u top klubovima, ali samo to neko samopouzdanje naših igrača nam daje nadu da možemo u toj prvoj utakmici izvući jedan jako kvalitetan rezultat. Iskreno smatram da ako ovu utakmicu odradimo kako treba, ostvarimo dobar rezultat, da će i u ostalim utakmicama biti jednako tako. Tako da ono realna su očekivanja da prođemo u drugi krug takmičenja, pa vidjet ćemo. Zaista ovo što vidjam evo i u svim ovim našim gradovima je zaista nevjerovatno. Svi se pripremaju, svi ono iščekuju samo kad će petak, da se završi s radnim vremenom i onda da se ide negdje gledati utakmice, evo, vidimo ima i organizovanih gledanja, tako da svi se nadamo da će proći u ono najboljem rezultatu koji može biti u Butrović polju. Veliko platno je postavljeno u kompleksu fudbalskog kluba Klis, tako da evo, pripreme su u toku, već je bilo organizovano gledanje prijateljske utakmice sa Panamom, jako lijepo izgleda, pa evo svi koji su voljni, kojima nije mrsko, naravno da se mogu pridružiti.

0: sad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Prema najavama iz ambasade BiH u Kanadi, na utakmici protiv reprezentacije večeras u Torontu moglo bi biti čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine, u što nimalo uopšte ne sumljamo. Fudbalska groznica nas trese danima i večeras će naravno kulminirati. Naši reprezentativci u Torontu imaju atmosferu kao da igraju kod kuće, što nas onako posebno raduje, a sve nas u BiH je obuzela nezapamćena euforija, sve je spremno, evo kako čujemo i vidimo, u fan zonama za javna gledanja i navijanje, a o fudbalskoj groznici i atmosferi u Sanskom mostu pričamo i sa kolegom Senudinom Safićem. Dobro jutro, Senudine, najveća evo fudbalska priča je počela, naši gradovi postali su zmajeva gnjezda, kakva je navijačka atmosfera u Sanskom mostu?
1: Dobro jutro prije svega, pozdravljamo naše poštovane slušaoce. Ono što je zaista potrebno naglasiti, to je da nekako ova atmosfera kada je riječ o našoj fudbalskoj reprezentaciji nije ni prestajala od onog trenutka kada su izabranici Sergeja Barbareza preko Italije, da tako kažemo, došli do svjetskog prvenstva, tako da je to jedna, hajde da tako kažemo, euforija, ne možemo naći zaista drugi izraz, koja traje eto od onih trenutaka kada smo saznali da će reprezentacija Bosne i Hercegovine biti zaista na ovoj ogromnoj, velikoj smotri, veoma značajnoj za bosansko-hercegovački fudbal, ali naravno veoma značajnoj i za ono što se zove država Bosna i Hercegovina. Dakle, zbog toga nikad ne smijemo zaboraviti u ovim trenucima, dakle, veoma je važno naglasiti koliko je to izuzetno bitno za fudbal, ali i naravno za ono što se zove država Bosna i Hercegovina. Na svakom koraku se može vidjeti da se građani Sanskog mosta pripremaju za ovu utakmicu, kako za Kanadu, tako i ove ostale. Imat ćemo fan zonu, dakle, na DTV Partizanu, to je jedno kultno sportsko mjesto u Sanskom mostu, ako možemo tako reći. Evo već nekoliko dana traju te pripreme u organizaciji gradske sportske dvorane Sanski most, ali i općine koja je u tom pogledu pružila podršku. Dakle, u Sanskom mostu možemo reći da je sve spremno, s nestrpljenjem zaista očekujemo kako će to večera sve izgledati i u utakmici koju igramo protiv reprezentacije Kanade, ali naravno ono što se zove i sportska sreća i sve će to biti potrebno naravno izabranicima Sergeja Barbareza, a mi smo zaista već sada jako, jako, jako srećni zbog ovog velikog uspjeha naše fudbalske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Upravo zbog tog ogromnog uspjeha što smo se plasirali na mundijal, nekako čini mi se da ne pričamo puno o rezultatu večerašnje, ali i narednih utakmica koje nas čekaju.
1: Pa jeste, ali evo moram reći da zaista imam informacije iz prve ruke, potrudio sam se zaista da saznamo tačno sve one podatke koji su bitni, iako znam da sigurno i stručni štab i reprezentacija Bosne i Hercegovine u cijelosti dobro znaju ko je naš večerašnji protivnik, ali evo razgovarao sam sa nekoliko naših prijatelja, slobodno tako mogu reći, oni žive i rade u Kanadi, a dobri su poznavaoci fudbala. Jedan od njih je Musaib Saibo Talić, on je trener, ima svoju školu fudbala u Kanadi, dakle u Vancouveru, i čovjek koji apsolutno iz Sanskog mosta je, dakle, otišao u Kanadu, fudbalski stručnjak koji je ostavio traga i u bosansko-hercegovačkom fudbalu i kao trener, ranije kao fudbaler banjalučkog Borca, ali ono što je zanimljivo, dakle, Musaib Talić je i trener fudbalski, da tako kažemo, stručnjak, on je i bio da trener skijaške reprezentacije Kanade, što ovako treba zaista uzeti s jednim respektom, jer znamo šta je skijanje u Kanadi, yes. I on nam je rekao zaista da je reprezentacija Kanade jedna kvalitetna reprezentacija, da ne treba zaista prije utakmice, da tako kažemo, upisivati bodove, ali da on vjeruje da izabranici Sergeja Barbareza mogu pobijediti selekciju Kanade. Još jedan dobar izvor je Amer Ramić, on je opet rodom iz Prijedora, sudija je u najvišem fudbalskom rangu u Kanadi, on je također optimista što se tiče reprezentacije Bosne i Hercegovine, poštuje Kanadu, ona mu je zaista mnogo toga dala, evo on je jedan 30-godišnjak koji je zaista veoma kvalitetan, ambiciozan sudija, fudbalski sudija, ali kaže isto tako da vjeruje da reprezentacija Bosne i Hercegovine, koju naravno voli, koja je u njegovom srcu, iako mu je Kanada mnogo toga dala, on vjeruje da reprezentacija Bosne i Hercegovine može do dobrog rezultata u večerašnjoj utakmici.
0: Sjajno, Senudine, neopisivo je uzbuđenje, zaista smo evo preplavljeni emocijama i to se osjeti i na svakom koraku, svi smo uz

0: u vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji, mislim da bi to trebalo biti puno brže.
1: Iz Tivta je jasno poručeno, uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost.

Uz podršku Evropske unije, umjetnost i aktivizam ponovo povezuju mlade u regionu. Dokumentarni film Stanje mira, proizveden u okviru istoimenog programa Evropske unije za izgradnju mira među mladima, premijerno je prikazan u Sarajevu, čime je završena turneja širom naše zemlje. Film prikazuje mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore kako kroz dijalog istražuju pitanja identiteta. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreca, naglasio je važnost ovog projekta.

0: Iz Brisela stižu vijesti i o novim kaznenim mjerama, ali i kulturnim manifestacijama. Evropska unija priprema novi paket sankcija Ruskoj federaciji, kojim se predviđa kažnjavanje više od 80 novih subjekata, potvrdila je visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Na novom crnom popisu bit će ruski vojno-industrijski kompleks, kršioci ljudskih prava i propagandisti. Istovremeno u Briselu je u toku treće izdanje festivala novog evropskog Bauhausa koji organizuje Evropska komisija. Ovaj događaj privremeno pretvara javne prostore u izložbene zone na otvorenom. U fokusu festivala je kako arhitektura i moderne tehnologije mogu stvoriti održive, ekološke i estetski privlačne gradove budućnosti. Poštovani slušaoci, ovim ekološkim i kreativnim temama završavamo današnje izdanje EU Minute. Hvala vam na pažnji. Kroz aktuelne teme i evropske integracije vodila vas Jamra Ličina. Ostanite uz naš program, a mi se čujemo u istom terminu naredne sedmice. Prijatno i do slušanja.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za

A sad ja ću malo emotivno. A samo da znate, preko 50 puta sam jutros mislila da ću zaplakati, ali neka, ja opet kažem, neka plač bude iz srca. Trebamo fino da se i zabavimo.

0: Pred nama je drugo izdanje naše emisije Mundijal ja uz Lutriju BH, a mi ćemo i večeras nastaviti sa dnevnim promo kodovima koje ćemo objaviti tokom emisije. Prvih 100 najbržih igrača koji ga aktiviraju putem e-novčanika Lutrije BH ostvaruju bonus od 10 konvertibilnih maraka. Bonus je moguće iskoristiti odmah večeras. Ukoliko još niste registrovani na e-novčanik Lutrije BH, registracijom ostvarujete bonus dobrodošlice od 10 konvertibilnih maraka, pa je ovo idealan trenutak da se pridružite velikom nogometnom ljetu uz Lutriju BH. Ovaj bonus možete iskoristiti i već večeras na klađenje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina.
1: Jedna zemlja, jedan tim, isti san koji sanjamo zajedno.
2: Za svakoga ko je vjerovao kad je bilo teško, vi ste dio ovog tima.
1: Lutrija BiH, ponosni partner reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Vraćamo se u studio i gledate našu specijalnu emisiju Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Naši večerašnji gosti su nekadašnji kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Vlatko Glavaš. Dobrodošli.
3: Mohamede, hvala za poziv, pozdrav tebi, pozdrav svim Bosancima i Hercegovicima koji vole ovu zemlju.
0: I večeras je s nama naš stalni nogometni analitičar koji je već sinoć oduševio sve prema komentarima, Kemal Alispahić. Dobrodošli.
4: Dobro večer, hvala tebi i gledalcima.
0: Moramo početi sa glavnom informacijom dana. Direktan prenos na federalnoj televiziji utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine.
3: Pa nešto što me obradovalo,

0: koji, ne znam, na federalnoj televiziji koji će provesti akciju, ne znam, ko neko kupi ovaj dres, iz kompletan prihod da se uplati roditeljskoj kući.
1: To ćemo razvijati u toku naših emisija. Tu je naš stalni gost, analitičar Kemal Alspajić. Hvala vam lijepo za sada. Mi ćemo ponovo biti od 23 sata. Na kraju još jednom da ponovimo. Od 21 sat uz direktan prenos federalne televizije gledajte našu premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu Kanada, Bosna i Hercegovina.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vrijeme je za istoriju na Mundijalu. Kanada, Bosna i Hercegovina. Večeras od 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: grupu, to nam je plan A, jel, najbitnija, pa dalje vidjet ćemo.
1: Ja se nerviram kad naši igraju, i onda pola gledam, pola ne gledam.
2: Sve je pripremljeno za istinski nogometni ugođaj na Kamberović polju, o čemu govori Nedim Talić, direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata.
3: Ono

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci. Ovo naše druženje uz filmsku muziku bit će i lagana šetnja kroz istoriju ovog muzičkog žanra. Slušat ćemo zbir filmskih klasika o kojima ćemo nešto i reći, pa vas pozivam da ostanete uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine i u nastavku našeg programa.

0: u kino isto da im bude uzbudljivo, a ne ideš baš na košarkašku sportsku utakmicu da to ne bude uzbudljivo.
1: To je što se tiče košarke, titula se vratila u glavni bosansko-hercegovački grad i to je jako veliko. I opet mi, nažalost, kroz sve to gledamo kroz prizmu politike i tako dalje. Jednom Milorad Dodiku je i gokeja nešto što pusti Borac, pusti sve, i oni sin su nešto što i tekako.
0: Pa nema, ovdje ima najmanje politike, znači

0: u finale i izgubi Real Madrid sve kako. Ulazio, prema tome to je moj neki samo odgoj bio, ali takvog sam prepoznao i Muhameda Pašalića, isti takav. Znači nas dvojica smo stalno u svađama i tenzijama bili, ja njemu govorim, ali ovo je dobro.
1: Da.
0: Ja se tebi ne miješam u taktiku, a ti se meni ne miješaš u strategiju, dodirujemo se na onim tačkama gdje u redu. Isto kao i sa Acom Damjanovićem, dakle to je jedan latentni sukob iz kojih se rađa, a kako da pobjedimo, ono, svađa je da pobjedimo, a ne da tražimo izgovor zašto ćemo izgubiti,
1: tako,
0: onaj, uvrijeđen, nešto nije dobio neki bonus, a mislio je da treba i tako da.
1: Sad prvi, sad ovo, kad su se vidjeli, prva rečenica je bila, malte ne, mene je onako poprilično potresla, uslovno kazano, to je, meni to liči da diže šuke od toga.
0: Ne držem, ja sam to htio i možda sa nekim ljudima i ponudio, ali vidim, ono, neće to niko. Nekako bi možda i neki drugi ljudi, ali da ja ostanem tu, sve to radim, i onda bi se svelo na isto, a da dobiju oni valorizaciju za neki savjet koji nije čak ni dobar. Pa kažem, nema ništa loše u tome, nekad se povući na rezervni položaj, pa sa njega onda djelovat, nije to nešto drugi. Pa izgubi se puno, ali nema tu opcija, evo misli šta sad ja da kažem, evo sad u ovom trenutku, možda sad evo dok se bude emitovala emisija, potpišemo neki ugovor, nešto se desi, nema ugovora, loša je situacija sad trenutno generalno, ali opet kažem, najlošija je ova situacija, šta u idućoj sezoni, opet će nam doći gomila navijača koji neće kupiti sezonsku zbog ovog iskustva sa Zetrom, čekat će neke utakmice i nešto, ja znam da bi Skenderija bila taj bum, neki pomak. Ne pomak, nego
1: to je ona sala koja se prije nedavno se srušio dio krova, je li tako?
0: To je Atika se srušila.
1: Ma mislim, nevažno, ali je dio toga i to propada i to nivoje vlasti.
0: Pa to je nešto što treba politika odlučiti. Ja samo kažem, ako je to dovoljno sigurno, a evo rekli su da je dovoljno sigurno i da se to neće srušiti, pa je sad ponovno otvoreno, samo malo to treba unutra srediti i to će biti cakum pakum. To jednostavno ljudi koji dođu i kad je bilo na finale ABA 2, no, uđu u Skenderiju i ti ostiš jednak respekt prema Bosni i prema toj dvorani, ono kao wow, ono, šta je ovo?
1: Kultna
0: je, atmosfera je takva, miriše, žao mi je, mislim. Ja sam prvi i to govorio, mislim, alternativa ovome bi bila neka moderna arena. Evo, ko što ima i u Beogradu Pionir, ali dobiješ modernu arenu, pa šta ćeš, pa moraš, imaš navalu 20.000 ljudi, ideš tamo i ljudi se prilagodili. Ali mi nemamo to, modernu arenu od 10.000, 5.000, ali ovo što imamo možemo preurediti da bude simpatično, da bude na ovom nivou koji može ispunjavati uslove i za Eurocup, i za ovaj FIBA Champions Ligu i da u to uložimo naše snage, jer onda smo i mi više Bosna kada se vratimo tamo. Nisam ja tu nostalgičan, nego praktičan.
1: Daleko od toga, da.
0: Čak govorim o tebi, će klub više zaraditi ako bude u Skenderiji, pa ćemo više mi imati svojih prihoda. Dakle, uložimo sad zajedno u Skenderiju, pa ćemo i mi nekako više prihodovati na toj istoriji. Znam koliko nam je ljudi dolazilo na prijašnje utakmice kad smo u onoj maloj dvorani bilo, pa dođu da vide Skenderiju, pa to kultno mjesto, pa kipa, ulaze tamo, pa fan shop koliko je bolje radio na Skenderiji nego u Z3. Jednostavno drugačije osjeća, od onog platoa pa nadalje, kad se skupi ono raja na onom platovu, pa srce puno, a kamon kad su u dvorani. Dakle, dvorana prioritet, mi tačno znamo šta radimo svake sezone i ne govorimo ovo bez veze.
1: Ostaje znači to da Bosna će biti u Evropi, igrati utakmice ili ćemo čekati politiku da nam završi Skenderiju?
0: Ja bi čekao da se završi ta Skenderija i da ih i ovo pogura. Da ih i ovo pogura, da kaže...
1: Veliki su gubici u takvoj situaciji.
0: Pa neki su gubici, pa ima klubova, vrate se, odu niže, pa mislim, sad lupo je spominjati ove primjere kao Valencija, evo što je napravila, to je veliki klub, napravio svoju dvoranu pa se vratio, ali ima i drugih primjera da to klubovi rade, da se reorganizuju, jer iduća sezona nam ne može ponuditi puno toga, kažem, od dvorane pa do samih sponzora, jer ih nema i nije sad ova euforija neka, naprotiv, nego rješavamo još uvijek zaostatke iz prošle sezone kad su sponzori u pitanju.
1: Hvala ti lijepa. Hvala ti lijepa i sad ću ja onako opet malo privatizirati ovaj razgovor. Dovoljno.

0: Dugo te znam i dovoljno dugo si čekao, ti si bio i u savezu na funkciji i kao da se je čekao ovaj trenutak da se digne taj pehar, da se uzmu te zlatne medalje za prvaka Bosne i Hercegovine i nećeš ti odustati.
1: Neću odustati sigurno.
0: Nećeš i ne možeš.
1: Ali molim,
0: ali kažem, je teško te...
1: molim se za razumijevanje, ti si navijač i sve znaš, da nekad čovjek treba da stane, da povuče se, jer ne želim da nam se više dešava ona sramota koju smo imali prije, da se negdje tamo u januaru, februaru sve raspada, da igrači odlaze, da se lige napuštaju. Poštenije je to igrao po nula, jednu ligu i drugu ligu, ali od početka do kraja je završiti kako treba. I tu reputaciju smo mi dobili u Evropi, da sad ponude igrača i trenera, od agenata, od svega, govore o reputaciji. Sad je u ovom momentu čak ta reputacija važnija od sportskog rezultata.
0: Zar neka ljubomora, ja drugo ne vidim, zar neka ljubomora može biti toliko snažna da se na položaju i sad ti je krivo što je ono za što i ti navijaš došlo u takav stadij da može polako vraćati se u Evropu? Ne kontam, ne razumijem. Ne shvatim.
1: Ja ne razumijem, ali priznajem sebi, moram priznat sebi, mi smo to sami priznali sebi, da je to tako. A to nije za mene, ja sam novinar po profesiji kao ti, to je za sociologe i psihologe.
0: Hajde ti guraj to onako kako ti znaš,
1: pa,
0: čestitam ti na tituli, ovako, na tituli ti čestitam i budi uporan kakav si čita život bio. Kad ti vidiš da je to, tvoji ljudi moji, to su kanđe. Dubravko, hvala lijepo.
1: Hvala tebe na pozivu.
0: I da jednom Bosnu skenderiju.
1: Hoću.
0: Pantiću generaciji.
1: Hoću.
0: Znam ja vrlo dobro da ti znaš šta radiš.
1: Da.
0: Poštovani gledalci, Dubravko Barbarić, čovjek kojim bi mogli sad sjest pa završiti za neki 3 sata. Toliko koliko imamo vremena, hvala vam lijepa na pažnji, puno sreće u Evropi, a još više sreće u Skenderiji.
1: Hvala, pozivam još jednom.
0: Ostan ti dalje s federalnu televiziju, svakako i federalna.ba, ali i federalni radio. Hvala vam lijepa na pažnji.

0: Ljeftić, urednik emisije Damir Šimić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije.

Odlukom usvojenom krajem maja obuhvaćene su tri osobe i četiri subjekta, a u usklađivanju su, osim Bosne i Hercegovine, pristupile Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Ukrajina.

0: Uz podršku Evropske unije, umjetnost i aktivizam ponovo povezuju mlade u regionu. Dokumentarni film Stanje mira, proizveden u okviru istoimenog programa Evropske unije za izgradnju mira među mladima, premijerno je prikazan u Sarajevu, čime je završena turneja širom naše zemlje. Film prikazuje mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore kako kroz dijalog istražuju pitanja identiteta. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreka, naglasio je važnost ovog projekta.
1: Ovo su EU minute.
0: Slični problemi s vozačima rješavaju se i u susjedstvu. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji, Daniel Apostolović, izjavio je kako očekuje da će uskoro biti pronađeno prelazno rješenje za boravak profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena po ugledu na dogovor koji je postignut sa Hrvatskom. Dugoročno rješenje vidi kroz usvajanje vizne strategije Unije. Istakao je da je prioritet Srbije ispunjavanje uslova za otvaranje klastera 3 do sredine juna. Govoreći o novom paperu koji su predložile Francuska i Njemačka, ocijenio je da je taj dokument povoljan za Srbiju.
2: Ono što sam video u ovom non-paperu, on je dobar za Srbiju, dobar u delu pre svega pojednostavljivanja procedura prilikom otvaranja klastera. To znači da kad Evropska komisija kaže da je određen kandidat spreman i da je ispunio uslove da otvori klaster, da se to na neki način po automatizmu desi. To bi ubrzalo sad ovu fazu procesa otvaranja preostalih klastera. Sve počelo, kao što i sami znate, pismom koje je kancelar Merz putio svim liderima Evropske unije na tu temu i za non-papera su stale Francuska i Nemačka.

0: Donalda Trumpa, a koji je izazvao masovne proteste u zemlji. Brisel opominje Tiranu da bi spornom gradnjom mogli biti prekršeni strogi ekološki propisi, a portparol Evropske komisije je poručio.
1: U procesu pristupanja Evropskoj uniji kao dio završnih kriterija za pregovore o poglavlju 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama, očekuje se da se Albanija u potpunosti uskladi sa zakonodavstvom Unije u ovoj oblasti, uključujući direktive o pticama i staništima.

0: Iz Brisela stižu vijesti i o novim kaznenim mjerama, ali i kulturnim manifestacijama. Evropska unija priprema novi paket sankcija Ruskoj federaciji, kojim se predviđa kažnjavanje više od 80 novih subjekata, potvrdila je visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Na novom crnom popisu bit će ruski vojno-industrijski kompleks, kršioci ljudskih prava i propagandisti. Istovremeno u Briselu je u toku treće izdanje festivala novog evropskog Bauhausa koji organizuje Evropska komisija. Ovaj događaj privremeno pretvara javne prostore u izložbene zone na otvorenom. U fokusu festivala je kako arhitektura i moderne tehnologije mogu stvoriti održive, ekološke i estetski privlačne gradove budućnosti. Poštovani slušaoci, ovim ekološkim i kreativnim temama završavamo današnje izdanje EU Minute. Hvala vam na pažnji. Kroz aktuelne teme i evropske integracije vodila vas Jamra Ličina. Ostanite uz naš program, a mi se čujemo u istom terminu naredne sedmice. Prijatno i do slušanja.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

I tu smo mi, tu su reprezentativci Bosne i Hercegovine, ova naša sjajna postava reprezentacije u Torontu. 1-1 je. Nažalost, eto, Kanađani su izjednačili golom sa vrha 16-terca, ma šta to značilo, ali to još uvijek nije nepovoljno po nas. Važno je da izdrže reprezentativci Bosne i Hercegovine na terenu još ovih nekih par minuta do kraja. Vidjet ćemo da li će suci odlučiti eventualno o nekoj nadoknadi ili nešto slično. U svakom slučaju pratite našeg Darija Mehmedovića u programu Federalne televizije Direktan prenos. Slušajte i Federalni radio. Mi ćemo naravno iz minute u minut pratiti ovu utakmicu. I svakako nemojte zaboraviti da Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine, osim ove večerašnje utakmice, prenosi i sve ostale utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine koje ćemo igrati na ovom mundijalu. Stoga pratite nas da budemo zajedno dio ove velike, sjajne, istorijske, možemo reći, fudbalske priče reprezentacije Bosne i Hercegovine. I podsjećam vas, evo, nakon što ova utakmica oficijalno bude završena, navijamo i dalje, nadamo se možda još nekom golu koji će dati reprezentativci Bosne i Hercegovine, ne bismo li poveli nekako i bili sigurniji, ali u svakom slučaju ovaj rezultat za sada nerješeno također nam odgovara, nadamo se da će tako barem i ostati do kraja, a vi budite uz nas jer ćemo se uključiti svakako direktno i u program Federalne televizije nakon utakmice.

svih 90 minuta, ono što se je dešavalo sad u 10 minuta, odmah tako brzo izanaliziram i da ukažem na sve dobre i loše mane stvari koje smo imali tokom utakmice. Ali mislim da otprilike ono što smo rekli pred utakmicu, da će Kanada pokušavati pritiskati svo vrijeme jer su fizički zaista dominantni i da će biti...